0: Polsko-falówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: В наступному тижні в Юрмалі, а докладніше від 24 до 26 липня, відбудеться фестиваль «Лайма Рондевус», який становить не тільки візитівку Юрмали, найважнішого литовського курорту надморського ораз цілого краю, але również є значною міжнародною платформою культурною. Видаження то щороку притягує тисячі гостей з цілого світу. Co więcej, dzięki transmisjom telewizyjnym, oficjalnemu kanałowi w serwisie YouTube oraz platformom cyfrowym, koncerty docierają do ponad 100 milionów widzów na całym globie. Tak, imponująca oglądalność świadczy o międzynarodowym znaczeniu festiwalu i jego wyjątkowej pozycji na kulturalnej mapie Europy. W 2026 roku festiwal po raz kolejny zaoferuje bogaty program, w którym spotkają się różne pokolenia, style muzyczne i kraje. Na scenie Dzintari wystąpią Лайма Вайкуле, Андрій Макарєвич, Іно Катамадзе, Семен Сліпаков, Анімата, Інтарс Бусуліс, Тіті Зені, Яніс Стібеліс, Нормунс Рутуліс і інні артисті. Бензі рівніш репрезентант з Польщі і єст нім Міхал Шпах.